0: sejede kata karami kubuto Achingi mora mukalo dumida sumie Kapuno vere na sejede kata karami kubuto Achingi mora mukalo dumida sumie
1: Dotio Laroro limos Manura unikiana Prospos nanyawanda Prospos nanyawanda

niyo, mano. Adam ni karega wun ya kaskasere. E mano markiroba. E papunditi. E dom ni kudu kuala. Aywe. Ijinia mano miyal mano siyep na. E moso na Victor Musalia wuna banu. E pamoja na Jake Turnabout. Kosiene. E moso na Lea Sis. E mano mama ju. E Lea Mosna. E Fade Baba Lex. E Mate Mama Lex. Ubina Yudi.

Giovanna Magadino. Mitindo niya pole pole. Yat kiasi. Ekomo kiasi. Jama.

0: Diego, Teddy Zamora.
1: Iwa nilunge unge koko. Iwa nilotorye bade. Ane kajiu kinyita terlamo. Inde kajiu kinyita terlamo.
0: Wet wood

inango manyo mama kisumu dalo neni ango mi manyo yua nikara chwanyo neni inango mi manyo mama kukunja bindu neni ango mi manyo mama Mombasa na mchumbio neni ango mi manyo yura Mombasa na mchumbio neni ango mi manyo mama Shoki nukara chonyo neni ango mi manyo mama Dunga penji gana ngomi manyo Ana penji gana ngomi duaroga Mbita dungu neni angomi manyo mama Kanga toke rode tiringiwe angomi manyo yura Kanga toke rode tiringiwe angomi manyo mama Tukwinu mana pitho nongwango mako sami yunge mama

mkutano chinyazi. Kionge buta mawazo, kionge buta stress mi, kionge buta lelile, kionge buta rochinyo kumiyo, kionge buta rochinyawa, kionge buta no wangali, kionge buta no notomi, kionge buta no.

Abina mano ningi mama duong baby. Katina lamo ningi mama duong idaga minga. Min meri minile. Min oska mama. Min ramsu milio. Aduna yua. Manya manya ko.

Ambo sana acha mobilo mama. Akicho inga ine chimba macha masma. Sama via bana ina yada mamoyo mobilo mama. Ayaka ya tu ina

0: Rateng imozo na nyathi malaya.
1: Nyathi choto kendo choto. Kiki pare duko chien nyaka mai. Ah, nyako lano nyako chien. Chien ke yany, chien ni ne otieno kaka ng'ato.
0: Risa imozo na otieno koma. Mano unga mosiepni.

kadel pache yende usimati ngono no nyola yako makonyo kanawa kintu beidala kadel pache yende.

0: Bajo, Elvis Makafibi.
1: Nanuna nengu gindu matom chanana.
0: The Prince, akiwa tizela, soja.

pasele. Ya dundo mi ne mi la vera ya pasele. Oh, oh, oh, oh. Samo mo na chicho ka fire. Ya dundo ni samo pasele samo madimbo.

Maendeleo lame. Imo sana mendada. Tatu ekano. Nikuwa nyoka bura te. Nyaka wagogi. Ahoro ni mozi. Atis. Mana diambo nyagi ledi. Mano mineti. Ai. Ai.